0: By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
1: Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe.